lin ya ta la la mo ta la chi lin ya khla la khla yi ta li li yin la ya chi sa ka ru chi chen ya ya ma chi khla chi ta si na chen ya ba chi ni chi khla ma ru chi chen ya wang ai khla na ta chung ta su lu san de ye sa go ma xi chi na ya ne ba ta zi ja wu ta sa cha re ya ga da ga go ma xi chi na ya ar de tu de ja ka ta go hu la ya ta ma ja ko ma hu chi la ya Hello, so much in the jaw, tano lula. Master the shaker, damba chienaya. Tati rumaka, young and old, and the young so much in the jaw, cargo chilaya. Never thought the rumaka, tara, tumada. Yasantano, tumba, jung chilaya. Khir ma yung lo ta ta ku ma ye Yung da ra tuk tuk ta mu chi la ya Yung ma du la mu ta zu yung sir Ta yung yi li hang zi ma xie yung na ya Yung ta lu nye mi ta ku tu la Ha da har jing ma ma ma du chi wa la ya Yung sar gu ta mu ta glung gu tu Yung du chin stup du tru ka chi ya Yung stu gu mu xe zu ta li mu nam Yung tu ni la mu yu da chi sir ya Yung da wu da cha ta da chi sir Sun gu nu bu so ka di li chi sir ya Yungar gu pu hua ngam ta ta si sir Ran kunzum ji towa ji la ya Ngar tang zi li mu ta cha mu da Yungi rig mu ku di mu ji ri la ya Ngar tang zi ja wu ta xa kir ndo Yungi chag mu gar ja ji ja mu ji ji ya Yung yung rik mok ta rang zin la Yung cha mo stup jil la nye ma di tang ya Yung cha mo mo nuk ta rang chin tang Yung te ni g mok ra cha chi zi ya Nam stup zir ja wu ta sa cha ye Yung cha mo sim jil so nga di tang ya Yung ma chin stung sim sim chi ta Yung ar jab na rih ta di ji ri ta ya Ta kha li nam kha ta lang vi ti Nga ma dhul gha ma gha rin ro ji chi ya na ya Huar gu pur sa na ta ngum ji chi Da chi bu gha da lam pi ji chi chi ya Sun ngu bu gha zha la ta ngu mju ji Stan ju ki wong ka lo ji ji ji ya A nam ka lang vi ta ti shung la Mung cha mu mung du lan du mju ji ji ya Khera cha mu lang ga ta sa cha ye Yang da ra sta gha tung cha mu si la ya Ya sa zi mga ti ta ma zum na Ya sa chin kwa tung ga li chi ya na ya Ya la si ti gu ta sum ji ji Ya da mi sim ka mu ji chi ya na ya Li tak sim si na ta ya ji mil
ཨ་ལ་ཁོ་ན་ན་ཡེ་ཡ་བ་རམ་ཅི་ཁེ་ཡ་ཡོ་མ་ཁོ་གལ་ལ་ཏན་དེ་ལ་བ་མེ་ང་ཤ་ཁར་ལ་ན་ཏན་དེ་ཅི་ཡ་ན་ཏག་ཤ་ཁར་དམ་པ་གདལ་ཏ་ལ་ངེ་ཅ་ཅང་གལ་ལུང་ཅི་ལ་རོ་ནི་ག་མ་ཁ་ར་ཏ་གདིག་ཏང་གལ་ལ་བ་ལ་མུང་ཡེ་སང་ཉིན་ག་ལང་ཁ་ཏོ་ལ་འཇོ་གོ་ནོ་གལ་ལ་བ་ལ་མུང་ཡེ་དེ ཏ་ནི་ཡང་ཀ་ནི་མུང་གི་ཡ་ནི་མུན་ཏོང་ཅུང་ཏག་ལ་ཏ་ཁར་ཁ་ཁ་མག་ད་ཇམ་ནོ་ར་ཉམ་ཏ་ཧ་ར་གོ་པོ་ཐམ་ཅི་ཁོ་ཧུང་ཨག་ཅིག་ཅིག་ཨར་གོ་ཅི་ཤོག་ཤོག་ཁ་ཅི་བ་ཁན་ད་ཅན་ཅིལ་ཁོར་སམ་ཟོ་ཀ་ར་ནི་ཉི་ཏང་ཅི་ཨར་ཟོ་མ་ཅིར་ཏོང་ཁོང་ཏག་མོ་ཟོང་ཏེ་ཐོ་ནོ་ར་ཉམ་ཏ་ཧོ་ནོ་ར་ཅ་ཅིག་ཡི་བ་
ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

Ala ala ala mu ala ri le la ya Ya ta la ala mu ta la ri le la ya La ya cha cha wa ka ru ri chen ya Ya ma chen la chen se na ri chen ya Ya wa chen la ni chen ke ba ri cho la ya Jilla maya damar kum chukri samaya Rtoye malaglo na chula rib jalaya Sandaye sangu ma shiri naya Damu yalala tam shukta jirilaya Yama kubshirka nira jigsa jirilaya Yama mura naga ganda sa jirilaya Naga zanzin sa jantung sa jirilaya Yama jartang zamu tuji sa jirilaya Yama ganda nga nguma shirinaya Mudu tongshchung urtang la tagri siraya Yang ke ni mo ger ja wo chi yan ya Nga sang che na ho ge na lu na ri yan ya Nga ta mo ge la ge ma ho na ri yan ya Ti ta lu ni mi ko tu ri la ya Ya sang che na ja wo ka ri sho ya Amgha thamu mali thangu ri kura ya Khara thamu ghalanga sacha chie ya Yandara tagtang zomgu ri sara ya Yang mali zom birgum pari na ya Da parjang margun zom bar ri se ya Ya sarga ghalanga sacha ri la ya Ya da chena tob da na chukari ta ya Yang ta lo lang nga yung gori sara ya Sta ju qi u kan ten gori sara ya Sun gno bu so ka ngom gori sara ya Ya mo yalan ta mo gma rari ta ya Yang da jig jig la ma jig ri par ya Yang ta mo gala nga zom khu ri son ya Yang da wo cha man pep jig ri son ya Yang ta mo xe zon lin jig ri son ya Yang sa ta na ta ma jig ri le ya Yang ta wo gma tin zon khu ri sara ya Sun gno bo che yla cher khu ri sara ya Ta ju qa ma ju tl khu ri sara ya Wo hua wo ma din zon khu ri sara ya Yang nya ma sa ju gha tu ri la ya Ya tong tb cha ge sam cha ri de ya Ya tī jā gā mā kān tān kūr rī jē yā Yung yō rī kā wā kā rō rī lā yā Ya khchā tā bā jā gār gāb jā rī yō yā Ya gār jā tā jā gā rī lā rī khō yā Ya mō rā kāp shī gār jā dā mā rī jē yā Ya kā jā mā gu yē zā rī lā yā Yang ya ka ka ra ni da ri go ya Yang da kar go che shu da ri o ya Yang ya ra ga ma na di li di kho ya Yang ya ma sang ga kong to ri la ya Khara ta mo ga la ma do je ri se ya Da sa chen khun che mag da chi ri la ya Amaga thalin rovi nye mori la ya Murja maghma kano liri go ya Tandanji maghma kano liri go ya
ཡང་ང་རྡུལ་ལ་ཅིག་འདོ་མ་ཤི་རི་ཅང་ཡ་ཡང་གོ་མ་ལ་གཞོ་མ་ལ་མ་ཤི་རི་ཅང་ཡ་ཡང་འདོ་འདི་ཉམ་འདི་ཅི་རི་ཅེ་ཡ་ཡང་ད་ལ་ཐ་ན་ཉམ་ད་རི་ཅེ་ཡ་ཨ་མ་གང་ཐ་མོ་འདི་ཐམ་ཡོ་ལེ་རི་ཅེ་ཡ་ ཁལ་ཁོ་ན་ན་བེད་ཚ་རི་ལ་ཡ་ཡ་མ་ཁོ་གལ་ལ་ལ་འདི་བ་རི་ཤ་ལ་ཏ་ལོ་ནོ་ར་ཉམ་ཏ་ཉི་མ་ཁསམ་གནོ་མོ་ཏེ་ཁམ་ཁ་ཏ་ཉོ་གོ་ནོ་ཐག་ཁ་ཅ་རི་ཏ་ནི་ཡ་སུག་ཏ་དི་ཁ་རོ་གསཱ་ཅ་རྫོང་ཅན་ཏག་མོ་ཡ་ཅི་ཏ་ན་སུག་སུག་མག་ཟོ་ཁ་མ་བ་བུ་ཡིག་ཚམ་ཚུ་སེར་ན་དི་ནི་ཁ་གདི་ནི་ ཨ་ཟ་ཏོང་ཕ་སམ་སོ་ཀ་ལ་རོ་ནི་སྐབ་ཏེ་སོག་སེ་རུ་ཏ་མར་ཏོབ་དན་དང་ནམ་ཁ་ཐུབ་མ་ཉ་གཏེ་རང་གམ་ག་སོ་དགོ་ནོ་གཏུན་དང་ལ་ཟ་གི་མ་གོ་གཏེ་ཕན་ཚིང་གཏེ་ལབ་ལ་ཡེ་གུ་ནོ་སྐབ་ཏེ་སོག་སེ་རུ་ཏ་མར་ཏོབ་དན་དང་ད་ཏེ་རང་གི་ཏི་བ་ཡང་མ་བདེ་བར་ཏ་ང་ངག་ཡང་ཏ་ར་གི་མ་དེ་གཏེ་ན་སོག་ལ་ནམ་ཁ་ཐུབ་མ་ཅུ་ས